Ewade jiye frimo. Ewade jome frimo. Ewade jome frimo. Ewade jome frimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewade jogane frimo. Ezi seye bonimo. Ejine tuo bonimo. Ezi suye bonimo. Epo bonimo. Ewade jigane frimo. Ewade jigane frimo. Ewade jigane frimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Bacho kase vrade. Ye enye ma pa ake siye. Ewa omae gane mo. Ewa di ye enye ma pa ake siye. Ewa omae gane mo. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Bompa ye ma gana. Bompa ye ma gana. Ewa di nye enye ma pa ake siye. Efe mo omae gana.